മിൻ സഅതി വകാന അല്ലാഹു വാസിഅൻ ഹകീമാ വലില്ലാഹി മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ് وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي

0: ഫസിൽ റബ്ബി അമദ
1: റബ്ബി അമദ
0: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد مد شرذايت പിന്നെ الا من ارتلى من رسول من رسول نون ساكن شيشه را انا من رسول تا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من بين انا نون با انا ابو نون ميماكي ماتنم يقلابان എങ്ങനെ ഓതും? മിംബൈനി
1: മിംബൈനി
0: വമിൻ ഖൽഫിഹി നൂൻ സാക്കിനു ശേഷം ഖാ ആണ്, ഇൽഹാറാണ് നിയമം. അപ്പോ വമിൻ ഖൽഫിഹി വമിൻ എങ്ങനെ
1: വമിൻ ഖൽഫിഹി
0: ഖൽഫിഹി ലിയഅലമ അൻഖദ് ലിയഅലമ
1: അൻഖദ്
0: അബ്ലഗു റിസാലാത്തി റബ്ബിഹിം വഅഹാത ബിമാ ലദൈഹിം وأحصى كل شيء عددا تنوين ششم عين الهار അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓതാം. എവിടെന്നാണ്? 22. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد